0: nyama
1: yes
0: hey nyame ma wa dom na nyame nsa da wo so na wo fa nye djuma tu bi bo yare e tu bi se wo ne ma nyina na e tu bi bo dam dam o ga za bodam fo na namo no mu nyina na ya bodam fo obi anya yare o wa ko fure sunsun bi na ate afa do so obi wa wa ko mini bibi wa ko ye biribi na mra ya de ama no won tu bi edi so ana mra na bodo Uje dia meka tu mi na bodo ana obi wo so grace na da no so ni o ma kwan di se Jordan na me so ma no so godo koda bonsiem wo ga si Jordan wa repent ya ke nyankopo nko ya no o repent wo nyame bonsiem o se urade se obe wo me mobo na wa die me mpae bo na bonsi akoyi mi ato isuo na no dia ene bebi a osu ama ne meko mura ku die ye na wo nyame zo chi wa wo beti bi ade o so bi wo wa there's a grace upon him I'm telling you nyame se bi dano so anya beifo bi ana se ne juma wo yare o yare na anya hwi o eya so din nyame so di grace bi ma na wo senti owo botai nyame owo botai echi na grace ro obia ne die nyame die ama no ani obia ne kwan ya nyame faso edi ne meye biribi e won abrabo ada na wodi ene die weja to meboa ada na wodi ene die weja to

0: abusia anopai onyankopon ti asefo na sumdwe enka ho meden chia kase efi dwumade e so ma bebi a otimi ni bia John ebo mpae bi na anopai mi pese me ne wo ye bosa mpae no ye shete John anase Yohane nwoma etosum miensa eti baako enchechemu baako no wase me openi no tre koma odofo gairo a me dono no kware mu no odofo me bo empire se ade nyina mu ensi wiye nanya ahoden se de esi wo kra yie no anopai adeachi wi empire ben na wo bo ama ne awodono no empire ben e na wo bo ama ebusua no ose ochro ekoma odofo a odono no nti odofo bi a odono no fa ne din hye hwe ochro koma akwasi mafo sa akwasi esi wi ye ade nyina mu se ne esi okra ye no menim empire a wo bo empire wei e wo se oboma ebusuafo no se onyankopon oma adepachin wa empire ba ko a ensese wujai bo ene se erade ma ensi mebusuafo yi ma ensi ma wofo yi se wo ye oba ma ensi awofo a owo me ba asase so mensi wo mu yi wo ye enan so a wo se ma ensi memai yi ma ensi mekunu ye ma ensi meyiri ye ma ensi ebusuani ye obi tro koma ne dofo bi ade na ya wo tro ma dofo odon sem nko a se wo tro se wo don ana mi kan odo asem mo sire me ade na mo sire me ano pe odo asem nko ana ya wo tro wo text message na eye medododo medo eye wo don no ne mum ya kan hira sem gu no so dia wodono no ka kire ne se ensi wi nia ogine no ho no ebusua na wo standing in the gap for ebusua na wo gine mu ma won no aya ka kire ebusuafo ne se ensi mu yi ensi mu kra yi mu hum ma brabo mu ni pedua yi enti efiada no pei bebi a wo bia wate mene o micro a wote mene wo so no asem ba kwa me ka kire wa ne se ensi wi yi
1: Amen.
0: Enne a wo ko weekend mu Ewurade wo ma ensi wi yi.
1: Amen.
0: E wo se o se da abobo abusuafo ni din dudu obi abetimi abobo wo mu no na ka kire won se mu pie enko si wi yi. Wo ko school enko si wi yi. Wo ko pa adwuma enko si wi yi na kire se esi wi yi adwuma na wo ko pe no wo benya adwuma ni bi. Ade bia ye pe abusua nyame ene ma ho kwan me ye nsaka. Onyankopon edi nipa esisi yenso ebinom sania ye kai Acts chapter 21 ebinom ye akomhyefo enkomhyefo a omhye nkom nti omo professor into the day nti anopain obi wa wa hye nkom agudanum se ene day ne panko a ene no bad news ampan so wa hye nkom wa kasa agudanum obekwa ba somdwe mu obi nso ne dia ne se ogyina baabi ena obo

Awurade anɔpa yi yɛsrɛ wo. Ɔhene te w'anim kyerɛ yɛ. Awurade sere kyerɛ yɛ. Awurade ma ɛmmoa mmra. Papa ma ɛmmoa mmra. Owura yɛsu frɛ wo anɔpa yi. Yɛbu yɛ mu ase. Papa yɛbu yɛ mu ase. Yɛsrɛ

abusua enche ye kokuma se akwa akofa news no enche kra ye kokuma se akwa news eno nti ensi uye ukwe ensi uye bebia wonam bia ensi obibia ye ene a woti ye ye fra metina ameniampom metina emuma ye mpapa Bishop Dr. Yao Owusu Ansah daddy anope onyami shrao

0: Sese iyokofo e di ababo ntin se womo enya sofu bia chese ni lifestyle. Eh womo all the tin on ya de. Na me husa sofu no so wakam. Me husa sofu no kam din din din din din din din din din din din. Mi huno social media na msi ye. Na sa die we no. Sempenifo se ombe sa die we ni di ase ne. Kroma hanka enka otwe enka doa o e o kroi mu. Eh? Si Jerry for ne Yoko for jai. A popular pastor pao is in trouble. Yoko ni Jerry. Just a woman descended on a super papa say. Just a lifestyle audit. Nam si eh, a dear way money back room ha padia. And yeah, and then can catching enka or train ye nyadwa. And the same. And then ubi kwa benjuma mwa o ye juma noa. Behu ye si o si dan waha. Yeti o. E o si dan waha. E non chia se mung ko si dan yo. U ye juma. Unye sika si dan. Se ye sika na omu di si dan no. Ni e show mu pay. A hodwa omu jia. Ntu ujiri se. E pay no na. Ana omu ye juma hufro bi ka hon. E ni ye di ye nim. Nti sa ba sa di ya. Omu mo ngure mno mo fan starting film pen yon fono. Na omu starting all the tini ye. Because. Ya share japade ne nyo ma bia ya witness wo kroma pa no a anoden aban mu mpanimfo me de we be say opi mitumira na ma kiresie ene okɔ gear gear fo no a ehe ugbo wura mu customs division ho no a ehe ibinu mo hwɔm cars wo de dam ni ade no a ehe nya bosua de ni bia wo the lifestyle audit no se mo se mo ye pa de nanka enkofo didi gana sika ke betimi ajeje pa so de so de a ene nanka ebeboa pa ene enko man befa ne toma pa fra ba se kokko ye te se citizens no kwa na ye so omko ye so om neck se just a lifestyle audit om kwa politician bi anka ho na se mra no mo hyehye ma citizens no mo de mo so mo ye citizens but makwe bi a mo ye adwuma ma ban ne ade no mo de mo nka ho. Hey, munye ni ye. Enu ti ana nkrofo ebu afunu mo ya de no a munye ni ye. Idi mi gusu mi ti studio ha me bo me don. Ena me bo me nwom. Lifestyle audit. Lifestyle audit. I start it. Sofo no bi sukura su due bo ahuhu de yo ma basa chilling casa kesie
1: same person ni ame ma me am reme wo
0: ya casa kesie
1: same friend ho
0: asofo no bi nya sika no a ono ankasa nanim ho kran ko anya kwan ne keke wo de twan aban sa aban meye but obenye sika to ka papa atnem na senye na ban de wo power. Wajana sorry de ma tiem. Tiemu no su gumu ahodo. Edi atem.
1: Shobra ye moy, e bi no mo boni.
0: Mumi ye hwe, ye ne

Onsia bo nipa ene ma no onsia bo sa odi abo na sa wonte yenka mane how afena wi ase nyina no onsia bo ken ye wadom 106.3 fm shira 104.5 affiliate o ha ene aduoru enum ebre so se na fia da nsua to grigrigrigria ayira fa nkrofo mia ye ensa ensama ye ensa so so anwumre ye ensu yire so na mu bie ya bo ano semfo asem sabre de ye besidwa ya pre nyina mu adiamamo donchire ba ko

0: ansa e fre teacher fo ni nyina fre kuro ni nyina e bo dwa e ma ye hie ahemfie ye hie na mede to me manfo ni nyina ni ma de hie ne se asem sei e na se sei sa esi kuro yi mu na me de me wa ha mente hwe teacher fo na e de amane bo aba enti enwuma e de so ese ni wura no te teacher fo ne nka na kuro ma na ye nyina de hie na ye hie ha no bi enti ebi nti omo de tu dwa wie no me san to nsa frɛ ma de hie ni nyina se se ye kwan ben ene ye mfa asama asuman kwa hene de ba ye se ye ben ye nwan me yensa me gan ba ku bi atati million si so ye be se hia enkokwa so me yensa ye ben hia hye na aposo me yensa enti e ba asa ye hie na kese ye nyina ene kuro ni nyina se ye ka bom ni esere ni esere asuman kwa se na dawro ma onhwe na wante ye so kakra enti ya tonsa frɛ bɛ ma no a wodi sɛ adwuma ne ne maame ti maame ne so baa no sɛ wo wo abusua na abusua wo wono kra no obi amua no sɛ obedi dio obedɛ wo ɛdan wo no a
1: ei oni bi eba oba Facebook abrantia ni ona da ha no ne ti nyina sɛ wo pɛsɛ wo yɛ mpɛsɛ mpɛsɛ na ɛnya nyini yie anhwa bɛka sɛ sɛ bibia na adwuma ka no ne ade ha wano ena oda ho aso ono obi di nkomo na se de na onamu ntino ne aye ne se de wuhunu se de be obi abi hunu enti se de na na hema ese no no se sei chire chire ni ba akoko oba ye be she na namu okọ isansa brantie ko se man school feeding ena ya ma no ena oka to ho se mode mo hwede be si school yi mu asa agro chire chire ni odi kan panimpa oda school na headmaster ko headmistress nso ba ya ono so asman man ko brantie no kan ono foforo no ba ye no ana odi edi echese asemi
2: emu ovrem ewose yenya ewose yenya omo ma be wohuhum wo mpotemo ne
1: no no mudidi nkomo
2: emu ovrem
1: eish
2: asemi kofori aba
1: yenko kofori akwaba
3: obri mejo so
1: kofori
3: obi wetin nka
1: yama ne boni kofori a wono di asemi ya chiere ya pese ni di nkomo bisa no se na nanom toto abrante na no pa no a omene di nkomo no no se ne how pa ne sei
2: wasaba
1: kofori
3: obri yebo a fenten frem wetin nka de sei obri wetin nka
1: moten nka ho
3: mata me to nka
1: otim nka
3: obri me to nka pa
1: ayo ani ebo mu chire ne nananom omo ni abrante ne di nkomo no se na ne how pa ne sei ne how ha no ntia o kan saa semu to ho a edi npanimfo nyae ne sei
3: yesi oba krom ho sesie ya abrante no wo hwe no a ai se na dwen ye ene wo krom ho nti krom mu ka de yato ne pa afi na se de ne sem kekem mu efri eye 2025 September ho e ba be si eye bosum ya ye wo mu ya mu yi ni nsem kika bi ni nema bi e ade a insisisu ye esan se ye September last year 2021 hello
1: Kofi kasa Kofi kasa
3: ye se oba okosu ho any headmaster no wo ho e koye koka se o se obepa duane di wo school ho e na headmaster na kata ne se school ho duane na wo ho no ye school fo na nkasa duane ya ye de ma wo mo na enye fiefo aduane ye se asem na headmaster kan se e na wo ka je san e te dia na wo no ono na school no wo hwe so na ye ninja e wo school no mu ndi headmaster ne nchen na obehu ye se na nsa pepepe e na yare e bo headmaster da to so ye enam nine ya na e no ye 18th September ye se na e ye kosiada e no ano ne de ne ba e ye Sunyan Regional Hospital e no ano team wato e na headmaster fofo biem so a mo de na ba and also 18th May, Bosumi ya wumi ya ni de to do mwachi. And also Osanko school hobbyum, and Osanko katre headmistress no wanna say, and also your ba so omana bianini bini, and a mamma said bianani yam fan chit na ye school hofo, and ye di school no dianana air mom school feeding. And into one co yes so juno one day would di mamma and atem basa pupra and onenso or ko ye. Yes so samba bium and obi sa madam no hang almost said no young my school at the ye. And I was saying, madam, no, I said, no, I'm not cutting one. I'm thinning it. And so on, so I'm trying to be home for eno na ekoba se eye bosumi ya iwu mi ya ni de toso dun wotwe 18 ya na no so ye kwasi ada eno so yade ye bo na eno so tim kaja asem ba sa na ye se atachefo chade wo school na sa asem na bo mukuta isan sa brantie we ya ba ba ye sa na bi wo hobiem asan so aba ba sisu biem ama ni pe mienu headmasters mienu am wo school ho eno mu nyina ya wudi ana atachefo wo ho so se omo so ntimi ntra ho mfo mu nkwa ento tata enti omo de omo so agai school no na fi o matum ti obi anya de obaba biem eno na nananom ti asem wei eno mo se ah asemi de ya de a ehu pa na baba ba ye se eye spiritual ka se hunhun ma asem bi ta echi eno nti enra ena eye nananom at ekọ atanse na fi o mo hwa asem ni nyina ehu se eso mo koyi musu obi na ma hu se abrante na onnam kom ho no hunhun bi e de na ye adwuma
1: ah ko ko for abrante na krom ho no ofre
3: ofi krom ho
1: ah
3: ho anu
1: ah omo nim no
3: me nene kwa di nko na ahia na nsem na nsisi so
1: ukuta
3: na tano ya kwa hakuta na odia kwa kwa ha enu ti suma nkwa hi na wo ho na nananom so mko bo na amane
1: ena
3: suma nkwa hu se o kanchi ya na ohun se abrante no hunhun bi ena edi ni ye adwuma na ebetimi aya ji se mko yi musuo
1: ndi
3: se o makwa ko o ma ba be yi abrante ni ti musuo wo he video ye twa guya
1: ai ai ai o jina ho aye twa boa aye twa odwan ni ti aye se ono so jina dua na se bia wo su su ni ti abrante no su su ni ti sa
3: ono a ono a na chese nyankoma de nananom chese o maye a yesey o mo de apapa school ho ene tumi edi abante na tinyina o makoto asre ne se wonko ba bi ofri na afi school fo ne a chere fo no so no o muntimi ensan mra na afi o mo me na a chese fo yankoto obi a o mo chese se school ko anu ko mo ko ade o mo nemma ho
1: eh no be dai di an chese
3: fi ho ama education service director ne mpeni fo ha se a chere yansa na fe mama timi so kwakwa kushia omo
1: kofi mama hwe woni na busuafo ne mama nom bi adi nkomo bi amu abusa na kire a omo mubusa omo se omo ba no se na tie honhun bi omo hu bibi sa woni mu woni omo di nkomo sa
3: ne wo fa wo ba aye na ye bisa na asem no kwa na wo se asem ne nya de obetima beka bibi sa nse akwa na nkata mu wo no no omo omo hu nsenkire ne ne ne ma bebre nso a efa abrante no so ofi ti eye ade se sade nananom ene ne ma acha ase epipi wu mu no de nananom a na betimi atimi agina so na o ma yebe se anadwo a wonna e wo kuro no mu ye so o ko tre na o betri sa
1: pa yesa firi no frase de anyini
3: ye se wa yesa de firi no frase ya de anya abete se ye shada bodam bi sa ene wono so na ye so o ka ase mfa ho pe
1: na bam
3: ene ye ntem ko hu sofo anya sa ebe bam sisi a eno na e ko ba se o ka ase no so a na wotwe no kan sa asem na na ache kwa ye na sa na ye na nan asem na se ebem nti aye ade a che se oba aye pinso e wo ho na ye hwe se da jwa de ko achechefo no to mbese aba ye bese adi nsem na chi na de wo mbia no ye timi so atan so e dia ba we si e wo ye kobedi a eben kira eno no e wo sunya west mensim wo bu no region
1: Kofri bosu denche ye de wase Kofri ye de wase ni amania odia bana tiefo babi a wo bia no we no jiso ba Facebook no ba huna brand ye kana sem no hwe no bewo be mfrinchi aduanan ho kakra sa hwe de nimuna ase nani e fi kakra this what they say
2: wo bru hwe ni e pa de anka wo nru na
1: tie
2: se de ma mene si kana wo hu se ohia tetia brand ye
1: di o hiana ma na
2: eh wo hwe
1: na ho o san kuta ho ka ka se
2: o ti se de ma me ne ka se busua pono di obedi kra
1: na na ma ya
2: eh se duane no nka wo ko hwen ya akofa asem bia be eh asem
1: yankoyani
2: adumo 06.3 yani enu anom asem pa 94.7 ensha 104.5 naked kasi yabo ya kenkan ya de amao ye ko bono region we kra de bono east region ukopie mu abia ye friend se atebu ne potam wo ba bi kro bi de abamba na no february bosume ne da etoso aduonu ensia ene nipa boni fo bi esumo mu trimti boni ye omodese atadwede mrache wo monsem ekwatutu atu akowi ase ne ne ohema wo ko bedi omoje ne kra adu firi ne se mo wi ana tipa wo amosre watching when you are wading Krumafa woman as it tongue, any a champion is insane, and Eddie Qua Quadi, they added the Kruma in him, Dimani Maniko Maniku. No, I'm a quite normal castle police for, as Uncle Amada, and you're sitting at the Abatu Boytress, who for a sudden and a perfumes you. Police for you, a mountain track. I'm a radiato, my radio, you want to crata, and they police for your room said, true. Panypa police is out of Mona Dano. Ewa, may you more Christian Tetto, you would know as any Agana de Shamombra Metia, Mopeta Cranam, you must sum opetia, catch. Ewradi adum ni pabonu fo ya yire wo mo pa no amugo so yire bambom te se babo ni ataso wo potemo se de be obi fabro nya honwe krakase medin samone ani awudisem e wo potemo
4: today I'm happy to announce that we have